0: imwe ombari oimwe ohambo umwe ondatu po ombari muvyu oimwe ombari onela ondatu ondano mopa iwon feri ama po mexti shunje po marapo kalongo minya
1: oguda komanda anga kulisha tano okaero kalwede kwe kumutanda.